0: boleh lu Ber, tiba-tiba dikasih all time low.
1: Mau playlist enak, nongkrong bareng Beril aja.
0: Ay gitu, boleh ya, update-update. Atau pengen titip salam yang di TikTok, boleh banget, gue bacain, tinggal komen aja di bawah. Let's go.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswaranetwork.com/streaming.